Ginye ke bantwana bankulu into ekhiphe umuntu ekholweni ukududana nabangani. Leso ntweni akekho umngani. Awu waba nomngani esontweni konakele. Lana kunomfo wenu. Hayi umngani. Yabona umfo wenu akakeki uye ehlazweni. Kodwa umngani akakeki uye ehlazweni. Sizini umngane wakho uyakuyeka kodwa umfowenu uyakuyeka uthi dlela intaba kuphosa ethi phuma mfowethu abapheleka abangane esontweni ngoba mina ngifuna siye ezulwini kodwa nina ngifuna siye kweyindawo nifaka abangane uthi unomngane esontweni ngesethi ndithula nabangani bese nenza zonke lezi nto lezi ingafunakali nezinto ongazizelanga la esontweni ukhohlwa ukuthi mhlawumbe ufika la wawuzokwenzani ufunde lapho aba Isaka 4 verse 14 kuya 16.

izwi lomzansi izwi umehluko ingoma phambili ingevu ngemuva sikhuthaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene kuyizwi